0: ơi bà lòng say ông ơi bạn tên là mình luôn say ô ba
1: tuồng tan mê
0: bên hồ xe đi bà lê ta hân mình tên là mình ca